0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
4: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
6: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
15: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
14: Eiku, mä yritin vaan.
15: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
14: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
15: Voi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tartto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataus-sovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity

0: ja recharge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi.

0: mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
13: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
12: Pankaraa!
13: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
12: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Pondoraa!
7: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti, kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoa.

0: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vihreäsenä maku.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
5: HSL! HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.

Tallihiki.com. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet

0: Töki. Valokuitunen.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Ok, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Hei Persilja.
10: Moi Meirami.
9: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
10: No kerro ajatustesi, Salad.
9: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
10: Joka aterialle?
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
12: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
13: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
14: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballaadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio
1: Rock. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Tekijä.

Tässä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Olis käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8-10.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
5: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta, raaka-aineista reunuksiin.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Kelle te hurraatte?
17: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
18: Hei, maista säkin.
19: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
0: Eläköön!
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä. Tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
1: Yksi

0: kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki.
0: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: supermarket. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
3: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: K-Auto. Miten voi?
7: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
4: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
6: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.

0: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Vajana!
7: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää

0: lisää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Heinäkuun 20.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Auto. Miten voi...
4: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tila?

0: Kotkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Majana!
12: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
17: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
18: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
19: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
3: Pondoraa!
4: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
19: Onks sulla purkkaa?
20: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
19: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
20: Jep, on, mut näit saa myös omenan makusena.
21: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
22: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
23: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
22: Vaasan sähkö.fi.
24: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
25: Ei hätää!
26: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
27: Tää hyvältä näyttää!
28: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
29: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
30: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
29: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
31: Ruben Vaara pelastaa tuntemattomia.

0: Tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: toisen maku.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys. Arva.
2: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä. Ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondora! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Täyttä eloa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
0: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Hei sinä! Onko tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
18: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Tunteiden paloa mailaparressa.
20: Myrkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä.

0: vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
8: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: B-lytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: B-lytä.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei.
11: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Onko sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Mmm, tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
16: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
18: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
19: Ai ei vai!
18: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
20: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Palkot avaavat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkaa kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Laajempien aukioloaikojen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Yhdysvalloissa on vietetty tänä viikonloppuna itsenäisyyspäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan presidentti Donald Trump kehui puheessaan Washingtonissa omia saavutuksiaan ja Yhdysvaltain historiallisia voittoja. Juhla Washingtonissa huipentui minuutteja kestäneeseen ilotulitukseen. Ennen Trumpin puhetta juhla-alue jouduttiin evakuoimaan myrskyn takia, mutta hieman myöhemmin juhlat pääsivät jatkumaan helteestä huolimatta. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta. Suomalaistaustaisten määrä puolittuu vuoteen 2100 mennessä, varoittaa belgialainen väestötutkija Ron Lestege Helsingin Sanomissa. Hänen mukaansa Suomea uhkaa lähivuosina ensin hoivakriisi, kun suuret ikäluokat vanhenevat. Sen jälkeen tulossa on työvoimapula. Lestegen mukaan Suomi ei voi pärjätä ilman merkittävää maahanmuuttoa. Väestön kutistumisen taustalla on ennen kaikkea syntyvyyden lasku.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää jatkuu epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on aurinkoisempaa ja sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on 15-21 astetta. Länsi-Lapissa voidaan päästä paikoin yli 22 asteeseen.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: me starttaamme tämän kertaisen Radiorokin sunnuntain. Olli Herman studiossa jälleen kerran viikonlopun runtelemalla äänellä ja tietysti rock-elämän runtelemana miehenä. Kyllä viime viikolla olin poissa sitten Radiorokin taajuudelta ollessani Popedan keikoilla. Muutoin estynyt tulemaan tänne Sanomatalolle, mutta jälleen kerran täällä. Kiitoksia, kun olette virittäytynyt tunnelmaan eli taajuudelle meikäläisen marssijärjestyksessä. Totuttu tahtiin kello 15 saakka. Porjoja perehdytään viikon puhutuimpiin ja huvittavimpiin uutisiin noin niin kuin musamaailma edellä ja totta kai vakiopuheen aiheethan siellä ovat, joista ensimmäisenä oma historian nurkkauksemme tulee vastaan aivan tuota pikaa. Siellä nimittäin juhlitaan tänään sellaista legendaa, jonka nimeä kukaan ei muista, mutta se kappaleen kyllä muistavat kaikki. Niin muistavat nämä seuraavatkin kappaleet, ensin Ramonesia ja perään Linkin Parkia.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.
0: Heti kärkeen 80-lukulaista kovuutta. Tämä on Pet Sematary.

0: Stone, sehän sieltä lävähti Linkin Parkilta soimaan. Ja kun lupasin puhua musiikkiuutisista, niin etpä arvannut, että nyt mennään Klasarin pariin. Tämän viikon hienoimpia otsikoita löytyy nimittäin Helsingin Sanomista. Siellä hehkutellaan sitä, kuinka Mozart voi olla vielä nykypäivänäkin täysin relevanttia kamaa. Ja kyllä, aivan oikein, niinhän se Mozart itsekin kuuluisasti lausahti, että rikkinäinen kellokin näyttää kaksi kertaa vuorokaudessa oikeata aikaa. Ei sillä ole mitään väliä, onko kellossa patterit tai mitkä tähän tuli, onko kello jäänyt vetämättä. Ja niin se tuntuu olevan näiden aiheidenkin kohdalla. Figaron häät on nimittäin Savonlinnan oopperajuhlilla meneillään. Perjantaina sai siis siellä ensi iltansa ja Valtteri Torikka sikailee ja vonkaa. Se on hieno homma. Valtteri Torikan sikailu tämän otsikon mukaan tekee nimittäin Figaron häistä ajankohtaisen. Tulee Donald Trumpin otteet mieleen ja Epstein-skandaali, edesmenneen Silvio Berlusconin bunga bunga bileetkin on mainittu. Tässähän alkaa kiinnostaa jälleen kerran mennä katsomaan Figaron häitä.
1: Radio Rockin viikonloppu.
2: 100% rock.

0: Stupid Radio Rockin sunnuntaissa, ja jos meikäläinen innostuu monta sataa vuotta vanhoista oopperoista ja niistä asioista, niin se nyt ei liene kenellekään yllätys. Olen historianörtti, ja siihenpäin kun olen kallellaan, niin rakastan myöskin tätä seuraavaa ohjelmaosiota nimeltään Klaus Flemingin perintö. Siellä juhlitaan jälleen kerran vanhan miehen synttäreitä heti Ice Nine Killsin soitua kanavalla.
1: Radio Rock.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajaana!
5: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristä. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
16: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
15: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
17: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
18: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
19: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
18: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Aha.
18: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
22: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
23: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
24: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
25: Ei hätää!
26: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
27: Tää hyvältä näyttää!
28: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
0: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Klaus Flemingin perintö.
1: Radio Rock. 76-vuotis syntymäpäiviä juhli tällä päivämäärällä kitaristi legenda Michael Monahan, joka syntyi siis heinäkuun 5. päivänä vuonna 1950 Los Angelesissa Yhdysvalloissa. Me kaikkihan tiedämme hänet parhaiten hänen työstään Steppenwolf-nimisessä yhtyeessä. Ai, eikö vielä sekään yhtyeen nimi herätä minkäännäköisiä tuntemuksia tai soita kelloja? No se johtuu siitä, että Steppenwolf yhtyeenä ja Michael Monahan kitaristina on niin sanottu tosi mies ja tosi muusikko. Kappale on se, mikä on tunnettu, ei niinkään hahmo.
0: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.
1: Tästä legendaarisemmaksi ei enää riffi muutu. Paljon onnea Michael Monahan. Näin prätkäkauden ollessa kukkeimmillaan. Steppenwolf.

0: Mun nimi on Olli Herman ja välittömästi Aerosmithin ja Musein soitua kanavalla otamme todella tiiviin katsauksen Fudiksen MM-kisoihin. Minähän olen pudonnut kärryiltä kuin Saksa kisoista. Siinä vaiheessa mielenkiintoni sammu ja ehdin se unohtaa, että nuo kisat on käynnissä, mutta tänne Sanomatalolle saapuessani keikkareissuiltani huomasin, että Fanzone on edelleen pystyssä. Aivan oikein, aika perehtyä aiheeseen.
1: Radio Rock.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Pondoraa!
7: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tamme

Summerfest. Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Darkness and
1: Hush. Hush laulaa Muse ja Ellie Goulding. Heidän edellään Aerosmithin Ragdoll. Fudiksen MM-kisoista sellainen pieni jännitysnäytelmä on mainittava, että Radio Rockin oma Marse Rendic, kun löi Joel Harkimon kanssa vetoa siitä, että kuka voittaa, niin Joel sanoi Englanti, Marsik puolestaan Argentiina. Itsehän olen aina liputtanut joko Saksaa tai Hollantia tai yleensä molempia. Jo molemmat joukkueet ovat nyt sitten kierroksella 16 jo poissa pelistä, mutta tulevana yönä Marse saa luvan vielä jännittää. Englannit nimittäin kohtaa sunnuntai-maanantai vastaisena yönä kello 3 Meksikon, ja tiistaina sitten Marsia jännittää vielä enemmän, kun Argentiina kohtaa Egyptin. Ja pakko nyt on näistä jäljellä olevista jengeistä itsekin sanoa, että kai se on ruvettava vetämään tuota vaaleansinistä pyjamaa itsekin päälle. Omat suosikit kun ovat pudonneet, niin pakkohan tälleen suomalaisena sitten kannattaa jotakuta, jota symppaa.
2: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
3: Studiossa Olli Herman.
1: Tästä jatketaan Metallica-klassikolla Enter Sandman. Heti tämän kappaleen soitua kello 13 uutiset tiedossa. Ja tulevalla tunnilla, siellähän pureudutaan kovaan kotimaiseen musiikkiin. Sekä otetaan kesäuusintana tältä keväältä niitä legendaarisimpia tosielämän Spinal Tap-tarinoita. Nyt on tukkametallijumalaa tiedossa. Kovat ovat puheet ja kovat ovat stories.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
4: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
3: Ei kun mä yritin vaan...
4: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
3: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
4: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: yhdessä maku.
1: Hystek, hystek, hystek, hystek, hystek, hystek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Hystek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Hystek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
15: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Alkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Laajempien aukioloaikojen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkin Coney Islandilla Yhdysvalloissa myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa. Paikallisen poliisiviranomaisen mukaan loukkaantuneista 4 on lapsia, joista nuorin on 6-vuotias. Yksi uhreista on kriittisessä tilassa. Nuorta miestä puukotettiin Helsingin keskustassa Stockmannin tavaratalon edustalla sunnuntaina aamuyöllä. Yli 40-vuotias mies puukotti vuonna 1999 syntynyttä miestä ylävartaloon. Poliisin mukaan tilanne sai alkunsa tappeluksi yltyneestä riidasta. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä. Yhdysvalloissa on vietetty tänä viikonloppuna itsenäisyyspäivää. Presidentti Donald Trump kehui Washingtonissa uutistoimisto Reutersin mukaan puheessaan omia saavutuksiaan ja Yhdysvaltain historiallisia voittoja. Juhla Washingtonissa huipentui minuutteja kestäneeseen ilotulitukseen. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on aurinkoisempaa ja sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on 15-21 astetta. Länsi-Lapissa voidaan päästä paikoin yli 22 asteeseen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Keep thee forever, niin sanoo Tuomas Holopainen Nightwishin tuossa outrospiikissä. Meikäläinen tässä tunnin introspiikissä taas sanoo, että tervetuloa kuuntelemaan Radio Rockin sunnuntaita. Kello 15 saakka meikäläinen kanavalla totuttuun tapaan isäntänä. Mun nimi on Olli Herman. Tällä tunnilla puhutaan muun muassa palautteen antamisesta, puhutaan politiikasta hiukan. Kotimainen politiikkaruletti, sehän jäi tälleen kesäksi pyörimään. Ja onhan tuolla Fudiksen MM-kisoista sitten vielä tämmöistä loputonta vertailuakin tarjolla. Mutta kuitenkin lähdetään Def Leppardin ja Stratovariuksen voimin raivaamaan tietämme kohti tosielämä Spinal Tap -storia, joka kertoo Skid Row Rachel Bolan.
2: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.
1: Otetaan kuitenkin Def Leppardin kovista kovin kappale nimeltään Pour Some Sugar On Me. Tämäkin kuultiin Veikkausareenalla, kun jätkät Helsingissä pyörähtivät.

0: Jesus ja Unbreakable. Kyllä se niin on, että suomalaisessa festarikesässä ei ole uuvuttavinta keikkatahti, vaan se, että kun tämä suomalainen ilma-ala on luoja kiitos vielä ilmaston lämpenemisestä huolimatta sen verran vilakka, niin silloin tällöin saattaa kesäflunssa yllättää.
1: Radio Rock.
0: Olkoon tämä nyt sitten kiitos puheeni kaikille niille popedakeikoille kävijöille tänäkin viikonloppuna. Sitä pyörähdettiin nimittäin Kouvola Tykkimäellä, käytiin Lohi Ranta Jameissa ja Pieksfestissä Pieksämäellä. Tuntui hyvältä saada ylistävää palautetta, vaikka itse kokee olevansa hiukan puolikuntoinen. Mutta ei anneta sen haitata, se on osa Spinal Tapismia ja välittömästi Cranberriesin Zombiin ja mikä nyt jo täällä soi, perään otettu Volbeat on soinut, niin Rachel Bolan kertomassa muuten sellaisen storin Skid Row historiasta, että oksat helvettiin.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että tää kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Wings of Light ja heidän edellään siis Skid Row Piece of Me tämän päivän ja tämän viikon kesäuusintana tosielämässä Spinal Tap Storeista. Aiemmin tällä keväällä siis Rachel Bolan piipatti Laura Vähähyypälä haastattelussa. Kiitoksia vielä Laurallekin tästä. Huomenna muuten jatketaan Lauran kanssa sitten yhdessä kesäpoikia starttaillaan heti maanantaina kello 11. Joten ei muuta kuin tervetuloa kuulolle. Mutta älä nyt vielä häivy mihinkään. Tässä on Motorheadia ja The Word 66 ja ainakin tarjolla ennen uutisia ja onhan tässä vielä kokonainen tunti Radio Rockin sunnuntaitakin jäljellä.
1: Radio Rock.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Peri taivasta kosketta vain, tien näyttää!
13: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajaana!
13: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
17: Ai, miksi?
16: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
17: Anteeksi, mitä?
16: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
18: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
19: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
22: Vianor.
23: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Launea.
0: Launea.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: 6 ja Sky is Falling. Tällä yhtyeellä ei ole sopimusta vihtahousun kanssa, sillä tämä on kristillistä metallia Amerikasta ja kyllä, että tiedätte, 66 symboloi Raamatun kaikkia kirjoja, samalla sitä Jumalan sanaa. The Word 66, siitä se tulee. Ja onhan se 66. kirja järjestyksessään se ilmestyskirja, hyvän ja pahan taistelua. Ennen tätä Jeesus-pläjäystä soi Motorheadin Bomber, ja nyt on uutispläjäyksen vuoro. Sitten startataankin Linkin Parkilla jo lähetyksen 3. tuntia.
1: Radio Rock.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Bellytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä, bellytä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa.

0: kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu-op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
5: Sen oksasen, ostin sen.
4: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
5: Sen friseen.
4: Siis punaisen.
5: Sen.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
7: Aika.
0: Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
15: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Palkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Ilta-Sanomat seurasi Helsingin Kampin Alkossa sunnuntain ensimmäisiä ostoksia. Asiakkaiden mukaan tarttui muun muassa viiniä, väkeviä ja alkoholitonta kuohuviiniä. Aukioloaikojen laajenemisen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkin Coney Islandilla Yhdysvalloissa myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa. Paikallisen poliisiviranomaisen mukaan loukkaantuneista 4 on lapsia, joista nuorin on 6-vuotias. Yksi uhreista on kriittisessä tilassa. New York Postin mukaan ammuskelun uhrit olivat katsomassa Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän ilotulitusta. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta. Nuorta miestä puukotettiin Helsingin keskustassa Stockmannin tavaratalon edustalla sunnuntaina aamuyöllä. Yli 40-vuotias mies puukotti vuonna 1999 syntynyttä miestä ylävartaloon. Poliisin mukaan tilanne sai alkunsa tappeluksi yltyneestä riidasta. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

0: sää jatkuu epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on aurinkoisempaa ja sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on 15–21 astetta. Länsi-Lapissa voidaan päästä paikoin yli 22 asteeseen.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: ja Somewhere I Belong. Sillä me starttaamme Radio Rockin sunnuntain viimeisen tunnin. Kello 15 saakka kanavalla isäntänä Häri, siis allekirjoittanut ja päälle puhunut, eli meikäläinen. Mun nimi on Olli Herman. Ja kun tuossa nyt Jeesus Metallia kuunneltiinkin ennen uutisia, kiitoksia sinne uutisiin muuten, niin otetaanhan tähän väliin sitten helvetistä.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.
0: Kyllä täällä ollaan ja AC/DC:llä tämä lähtee käyntiin hyvin. Olemme kaikki moottoritiellä helvettiin ja perään kun laitetaan vähän Amaranthia, Metallicaa ja Sabatonia, niin ollakin tuota pikaa jo unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla.

0: Amaranth ja The Nexus Radio Rockin sunnuntaissa. Tämän viikonlopun näkyvimpiä musiikkialan tapahtumia on tietenkin ollut Ruisrock. Oma Instagram-fiidini on täyttynyt Ruisrock-fiilistelyistä. On Ruisrock-riiliä ja on festivaalin omaa postausta. Ja kyllähän se ikuisuusväittely siitä, että kuuluuko se rock enää tuon historiallisen festivaalin nimeen, kun siellä sitä niin vähän tarjotaan, niin tänä vuonna on todettava Laura Vähähyypän ollessa laadun takeena paikalla tekemässä Electric Callboy-haastattelua, herkkua muuten varmasti siitäkin tiedossa. Niin jos listaan kuuluu Electric Callboy lisäksi kaksi kovaa kotimaista, Lost Society ja Hokka, niin ainakaan yrityksestä heitä ei voi moittia.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Se onko se tarpeeksi ja kenellekään on kokonaan toinen juttu. Tämä kappale on Metallica-versio Bob Sagerin klassikosta Turn the Page.

0: Page ja Metallica asialla. Mun nimi on Olli Herman ja tämä on Radio Rockin sunnuntai. Välittömästi Sabatonin soitua kanavalla piipahdus unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla, jossa tukkalakka tuoksahtaa.
1: Radio Rock.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
10: HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Onks sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
16: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
17: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
21: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
22: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
21: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
22: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
21: Niin?
22: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
21: Mikä?
22: Tyyppivika.
21: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
22: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
0: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: of a Duelist. Kyllä, tässä kappaleessa ei juurikaan tukkahevi häivähdä, mutta siitäpä syystä nyt vuorossa.
1: Unohdettujen klassikoiden kaatopaikka. Kappale kauneinta kasaria.
0: Sitä tämä todellakin on. Kyseessä on yhtye nimeltä Dokken, jota jostain syystä viime aikoina YouTube ja Instagram-fiidini on suositellut oikein olan takaa. Dokken kuuluu niihin yhtyeisiin, jossa kitaristi George Lynch lienee se kaikista tunnetuin hahmo noin kitarasoundinsa puolesta. Mutta Don Dokken ei kyllä laulajana paljoa jää. Tämä kappale on aivan silkkaa loistavuutta. Itse diggailen äärimmäisen paljon ja otinpa osaa tukkametallihaasteeseenkin tuolla somen puolella. Ihan vain päästäkseni soittelemaan Dokkenin kohdalla sitten tätä kappale. Tämähän on Under Lock and Key nimiseltä levyltä ja vuodelta 1985.

0: Nightmare laulaa Avenged Sevenfold ja heidän edellään kuultiin Dokkenin Unchained the Night. Kyllä kerta kaikkiaan olisi ansainnut Dokkenkin aikanaan isommat kannukset kuin mitä saavutti, mutta onneksi Tukkahevi piti heistä hyvin huolta. Ja meikäläinen nyt sitten 2020-luvulla. Vielä tähän lähetykseen saadaan kuitenkin mahtumaan 80-lukulaista hienoutta lisääkin. Iron Maidenia nimittäin luvassa ja onpahan tuolla tuoretta. Jos ei nyt kotimaista, niin torille voidaan lähteä siitä huolimatta. Kotimaa linkki havaittu, nimittäin Floriansenia.
1: Radio
2: Rock. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita

0: ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
2: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen kipeästi.

0: matka. Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
9: ota easy ja nauti edelleen. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Mikä se siellä lentelee?
14: Halo?
15: Onko kesän ensimmäinen korko?
14: Herätys!
15: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Hansen ja Run Radio Rockin sunnuntain viimeisenä kappaleena tällä päivämäärällä. Minun nimeni on Olli Herman, minä kiitän ja minä kumarran. Oli ilo olla seurannasi Iron Maidenin Can I Play With Madness-kysymykseen, niin kyllä tässä hulluuden rajoilla jo ollaan, mutta huomenna se hulluus vasta alkaa, kun kello 11 eetteriin tärähtää Kesäpojat. Siellä me Lauran kanssa pureudutaan ehkä niihin aiheisiin, mitä me tänään jäi koskettelematta itseltä. Eli kyllä siellä varmaan politiikastakin veistellään, mutta hurtilla huumorilla. Siihen asti, se on moi moi, minä kiitän, minä kumarran. Mitä mahtavinta sunnuntai jatkoa?
1: Radio
2: Rock. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Center.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
17: Halo?
18: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
17: Aa, se joo.
18: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
17: Okei.
18: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
17: En mä nyt.
19: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
20: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
21: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki.

0: valokuitunen.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messiin kinkereille. Kamerit messiin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Alkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Ilta-Sanomat seurasi Helsingin Kampin Alkossa sunnuntain ensimmäisiä ostoksia. Asiakkaiden mukaan tarttui muun muassa viiniä, väkeviä ja alkoholitonta kuohuviiniä. Aukioloaikojen laajenemisen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkin Coney Islandilla Yhdysvalloissa myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa. Paikallisen poliisiviranomaisen mukaan loukkaantuneista 4 on lapsia, joista nuorin on 6-vuotias. Yksi uhreista on kriittisessä tilassa. New York Postin mukaan ammuskelun uhrit olivat katsomassa Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän ilotulitusta. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta. Pohjavedet ovat harvinaisen alhaalla eri puolilla Suomea, kertoo Yle. Monin paikoin pohjavesilukemat ovat jopa pienimmät kymmenien vuosien mittaushistorian aikana. Kuivuuden jatkuminen voi johtaa jopa satojen kaivojen kuivumiseen. Tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen mittausasemien tuloksiin. Jo toukokuussa uutisoitiin, että järvivedet ovat poikkeuksellisen matalalla.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää jatkuu epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on aurinkoisempaa ja sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on 15–21 astetta. Länsi-Lapissa voidaan päästä paikoin yli 22 asteeseen.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ramontes ja Volbeat. Oikein hyvää sunnuntaita. Kiitos Olli aiemmasta. Se on Taneli studiossa tästä hetkestä eteenpäin. Kello 18 asti, eli Radio Rockin sunnuntai-iltapäivä. Sateinen sellainen ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, toivottavasti muualla vähemmän sateista kuin täällä. Tässä matkan varrella tulossa tämän viikon rockanekdootti, tai oikeastaan tämän viikon rockhistoriamuistelu. Nimittäin tänään on ensimmäinen vuosipäivä eräälle aika legendaariselle asialle. Otetaan se tossa ihan kohta puolen tunnin sisään. Palataan myöskin rockstage-asioihin viimeistä kertaa hetkeen. Se nimittäin jää kesätauolle tämän viikon jälkeen, kuten myöskin nämä sunnuntai-lähetykset. Mutta siitä lisää vähän myöhemmin, koska tässä on tulossa kuitenkin vielä ysäriklassikkoa tuolla jossain vaiheessa tämän viikon tärkeimpiä rock-uutisia ja ihan kaikkia niitä juttuja, mitä normaalistikin sunnuntaina tähän aikaan. Okei, hyvää sunnuntaita ja tervetuloa kyytiin.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli

0: Linkin Park ja Crawling Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää sunnuntaita. Tossa edellä totta kai Joan Jett and the Blackhearts ja I Love Rock and Roll. Vietetään muuten sen verran, tai siinä mielessä historiallista sunnuntaita, että Alkot on ensimmäistä kertaa auki sunnuntaisin. Hauskaa tässä oli mun mielestä se, että Ylen Uutiset teki siis tämmöisen Alkokoneen omaan uutiseensa, mistä sinäkin voit tarkistaa, että onko lähialkosi auki nyt myös sunnuntaisin. Ja sen lisäksi myös huomasin tuossa aiemmin päivällä uutisen, missä Yleisradio siis seurasi tätä historiallista hetkeä suorana lähetyksenä, kun espoolainen Alko aukesi ensimmäistä kertaa koskaan sunnuntaina kello 12. En katsonut tuota suoraa lähetystä, mutta kun me nyt eletään tämmöistä suorien striimien aikaa, niin mikspä ei sitä olisi tehty myös siitä, kun Alkot ekaa kertaa sunnuntaina aukeaa. Joo, ihan kohta Megadethin jälkeen tämän viikon rock-anekdootti, joka liittyy tietysti siihen, että tasan vuosi sitten Birminghamissa oli aika isot bileet.
1: Radio Rock.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
14: oksasen, ostin sen.
13: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
14: Sen friseen.
13: Siis punaisen.
14: Sen.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: op.fi-verkkopalvelu-op. Kirjaudu sisään.

0: tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
5: Kuuntelet Radio Rockin sunnuntai-iltapäivää, se on Taneli studiossa. Tämä on Megadeth ja Puppet Parade. Oikein hyvää sunnuntaita säästä huolimatta. Paitsi jos siellä, missä sä oot, on hyvä sää. Niin hyvä niin.

0: Viikon rock-anekdootti.
1: Radio Rock.
2: Tämän viikon rock-anekdootti liittyy tosiaan tasan vuosi takaperin olleeseen Back to the Beginning-konserttiin Birminghamissa, jotka olivat sitten Ozzy Osbournen jäähyväiset joutsen laulu, koska Ozzy kuoli vain 3 viikkoa tämän keikan jälkeen. Ja tuollahan siis lainappi oli ihan siis jostain toisesta galaksista suurin piirtein. Siellä esiintyivät muun muassa Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Tom Morellon, parikin eri All Stars -kokoonpanoa, joihin kuuluivat muun muassa Nuno Bettencourt, joka sai paljon kehuja soittamisestaan, Steven Tyler, KK Downing, Billy Corgan, ihan hirveä kasa kaikkia. Sen lisäksi myöskin Lamb of God, Hailstorm, Anthrax, Rival Sons ja Mastodon muun muassa esiintyivät tuolla kyseisellä festivaalilla, joka sitten päättyi toki ensin Ozzyn soolomateriaaliin 5 biisiä ja sitten lopuksi vielä sitten Black Sabbathilta alkuperäiskokoonpanolta 4 biisiä ja bileet päättyi Paranoidiin. Mielenkiintoista tuossa Back to the Beginning-hommassa oli myös se, että joku orkesteri olisi halunnut rahaa esityksestään, vaikka kyseessä oli siis hyväntekeväisyyskeikka. Sharon kertoi, että hän sitten perui yhden bändin kutsun, koska ei päästy niin kuin taloudelliseen sopimukseen tästä tai olisivat halunneet siis liikaa fyrkkaa tästä. Kulut tietysti korvattiin kaikilta bändeiltä, mutta mitään esiintymispalkkiota ei tullut. Sharon sanoi myöhemmin tai joskus viime kesänä, että hän kertoi joskus myöhemmin tämän bändin, joka näistä syistä jäi sitten pois, mutta ei itse asiassa koskaan tehnyt sitä. Ja kaivelin internettiä tässä aikani kuluksi, enkä onnistunut löytämään edelleenkään siis varmistettua tietoa siitä, koska Sharon on tosiaan pitänyt suunsa supussa, mutta internetin mukaan tai tavallaan tämmöinen top 3 lista näistä epäilyistä olisi Soundgarden, Mötley Crüe ja Kiss. Se oli tosiaan mielenkiintoista, että Mötley Crüe ei näkynyt tuossa Back to the Beginning-tapahtumassa mitenkään, koska Mötley Crüe ja Ozzy, heillähän on pitkä historia 80-luvulta, ovat sekoilleet yhdessä paljonkin. Ja Mötley Crüe virallisesti kai jonkunlaisiin terveysongelmiin vedoten tämän keikkansa sitten perui, mutta en ihmettelisi yhtään, jos siellä olisi haluttu sitten kuitenkin fyrkkaa tai vähän parempaa sviittiä kuin joillakin muilla. Kissin osalta en tiedä, pitääkö noi huhut nyt silleen paikkansa. Totta kai Gene Simmons nyt haluaa repiä kaikki dollarit irti, mitkä saa, mutta sitten taas Kissin merkitys Ozzyn uran tai Black Sabbathin kannalta nyt ei ole sillä lailla sen ihmeellisempi. Mutta ilmeisesti, siis todennäköisesti se bändi, joka sai kenkää Back to the Beginningistä, on oikeasti sitten Soundgarden, tai ainakin näyttö on vahvinta tässä suhteessa, koska ihan ensimmäisissä siis julisteissa tai jotenkin jossain Sharonin tiedotteessa, minkä hän on tästä tapahtumasta antanut, niin siellä olisi ollut Soundgarden, mutta sitten se olisi vain hyvin niin kuin hyvin hiljaisesti vaan hävinnyt sieltä listalta pois jossain vaiheessa ja sitten asiaan ei enää palattu, että miksi Soundgarden sieltä tipahti. Tuohon Megadethin äskeiseen biisiin viitaten tavallaan hauskaa on sekin, että internet on sitä mieltä, että Megadethia taas ei edes paikalle kutsuttu, vaikka olisivat halunneet tulla.
0: Radio Rockin sunnuntai ja rockipoliisi Rantala.
2: Asiaan liittyen ilmeisesti koko Back to the Beginningin koskettavin hetki oli tässä biisissä. Enkä ihmettele lainkaan. Paikalla olleet päivystäjät, muun muassa Laura Vähähyyppä, totesi, että koko stadion huuto itki tämän biisin alusta loppuun.

0: Ozzy Osbourne ja Mama, I'm Coming Home Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Ja täytyy sanoa, että toi Back to the Beginning oli kyllä mahtava tapahtuma, koska oli siis todella siistiä. Ehkä yksi rockhistorian hienoimmista asioista, että Ozzy sai noin mahtavat läksiäiset. Tietysti se oli surullista ja yllättävää, että Ozzy kuoli noinkin pian sen keikan jälkeen. Tai tavallaan ehkä myös loogista, jos oli kroppa antamassa periksi jo muutenkin, niin tuommoisen viimeisen puristuksen jälkeen se aika usein sitten tapahtuu, se niin sanotusti luonnollinen poistuminen. Ozzyn kuolemasta tulee 3 viikon päästä kuluneeksi tasan vuosia. Tässä kun on kaikenlaisia Sharonin lausuntoja ja muita huhuja tullut kaikenlaisista avatar-ozeista sun muista tulevista avatar-kiertueista, niin en yhtään ihmettele, että Ozzyn kuolinpäivälle saattaisi tulla joku isompikin uutinen tästä, mutta mitään tietoa tai vinkkiä minulla ei asiasta ole, joten jäämme odottelemaan.
1: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.
0: Näin on, tämäkin bändi oli tuolla Back to the Beginningissä. Guns N' Roses ja Welcome to the Jungle. Oikein hyvää sunnuntaita.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02:03:0.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kärkkäiseltä löytyy
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei.
10: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Nightwish ja Over the Hills and Far Away. Yli kukkuloiden lähdemme mekin nyt Ouluun, nimittäin sieltä tulee tämän viikon Rockstage uusinta. Orkesteri Sky Fighters nimeltään. Vuonna 2020 perustettu, soittavat modernia rock'n'rollia ja kertovat itse olevansa yhdistelmä juurikin tuota modernia rock-soundia, elämää suurempia kertosäkeitä ja koukuttavia melodioita. EP on julki, pari singleä ja ilmeisesti debyyttialbumi tulossa varsin piakkoinkin. On esiintynyt kotikonnuillaan Goose Talkissa ja myöskin valloittanut lavoja muualla Suomessa. Siinä mielessä ainakin tämä markkinointiteksti piti paikkansa, että tässä on kyllä hieno kertosää ja se on hienosti tulkittu.
1: Radio Rockin sunnuntai
2: ja Taneli Rantala.

0: Unforgiven.
1: Tämän viikonlopun Rockstage uusinnassa Sky Fighters ja Unforgiven. Tämän myötä Radio Rockstage uusinta ja itse asiassa koko Radio Rockstage jäävät kesätauolle ja jatkuvat sitten, kun Laura palaa iltavuoroihin joskus tuolla elokuun puolella. Mutta lomake, se on edelleen osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock ja se on auki. Sinne voi laittaa musaa ja me soitetaan, jos sulla ei ole jotain maailmanluokan levydiiliä vielä ja olet semmonen nuori ja tuore tai miksei vähän vanhempikin orkesteri, joka kaipaa parrasvaloihin. Nyt parrasvaloihin kello 16 uutiset ja säätiedot, sitten jatketaan taas.
2: Radio Rock.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
12: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin keskustassa rankkasade on aiheuttanut tulvia kaduille. Vesi tulvii Hietalahdessa, Punavuoressa ja Ullanlinnassa niin, että autoilijoilla on vaikeuksia päästä kulkemaan. Helsingin pelastuslaitoksella on useita vahingontorjuntatehtäviä. Silminnäkijöiden mukaan osa autoista on joutunut kääntymään takaisin ja vesi on noussut paikoin nilkkoihin asti. Iltalehden mukaan myös Kotkan taajama-alueella on tulvinut. Sää jatkuu tänään epävakaisena ja sade- ja ukkoskuuroja tulee ympäri Etelä- ja Keski-Suomea. Alkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Aukioloaikojen laajenemisen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa. Ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkin Coney Islandilla Yhdysvalloissa myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa. Paikallisen poliisiviranomaisen mukaan loukkaantuneista 4 on lapsia, joista nuorin on 6-vuotias. Yksi uhreista on kriittisessä tilassa. New York Postin mukaan ammuskelun uhrit olivat katsomassa Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän ilotulitusta. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta tuli eilen kuluneeksi 250 vuotta.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sää jatkuu epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on aurinkoisempaa ja sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on 15-21 astetta. Länsi-Lapissa voidaan päästä paikoin yli 22 asteeseen.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tämän kuun loppupuolella Helsinkiin saapuva Scorpions ja Rock You Like a Hurricane Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää sunnuntaita. Jatketaan suorilta System of a Downin kimppuun, nimittäin Hypnotize ja sen jälkeen ihan tuoretta Ice Nine Killsia, semmoinen biisi kuin Play Dead. Ja siinä on sen verran tapahtumia ja jämäkkää toimitusta, että kannattaa pitää hatusta kiinni, jos semmoinen on päässä.
1: Radio Rockin sunnuntai ja rockipoliisi Rantala.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
4: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
6: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Ice Nine Kills ja Play Dead, jos se hattu tosiaan oli päässä ja siitä ei pitänyt kiinni, niin ei ole enää siis hattua päässä. Ihan kohta tuossa Battle Beastin jälkeen tämän viikon ysäriklassikko, joka on Ozzy Osbournea myöskin sattuneista syistä. Mulla on itse asiassa semmoinen tunne, että tämä biisi on saattanut olla tässä käsittelyssä aikaisemminkin, mutta tänään uusinnalle on oikein hyvä syy, joten mennään sinne.
1: Radio
2: Rock. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: Ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Q-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
15: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!

0: nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Market.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita, se on Taneli studiossa. Tämä on Battle Beast ja King for a Day. Bändi kiertää sekä Suomea että Eurooppaa tällä hetkellä uuden laulajansa Marinalla Torrakan kanssa. Ja vähän harmillista kyllä, mutta aika paljon on semmosia kommentteja nähnyt, että bändi on nyt samassa tilassa kuin missä Iron Maiden Bruce Dickinsonin lähdön jälkeen.

0: 8.0.
1: Tämän viikon Ysäri-klassikko on todennäköisesti uusinta, mutta ihan hyvästä syystä. Se on nimittäin No More Tears-albumin nimibiisi No More Tears, joka julkaistiin vuonna 1991. Levyn viides biisi ja syntynyt itse asiassa studiossa aika orgaanisesti, jos Zakk Wyldiin on luottaminen. Hän nimittäin kertoi, että lähti ihan vain jamista liikenteeseen. Ihan tuosta alun bassoriffistä, johon sitten jengi alkoi maalailemaan päälle kaiken näköistä. Ja lopputulos oli sitten kaikkea muuta kuin radiokelpoinen sinkku, koska mittaa on yli 7 minuuttia, mutta yhtään tyhjää hetkeä tässä biisissä ei kyllä ole. Ozzy itse on maininnut joskus jossakin tästä, että tämä biisi oli suorastaan taivaan lahja, kun se kirjaimellisesti vain ilmestyi soittajien käsiin ja muotoutui sitten siihen muotoonsa, kun muotoutui. Ja miten tämä liittyy nyt sitten Back to the Beginningin vuosipäivään, niin siten, että erinäisten internetlähteiden mukaan en siis ole itse ollut paikalla ja saanut tätä tietoa mistään vahvistettua, mutta ilmeisesti kun Ozzy Osbournein soolokeikka oli sen 5 biisiä, I Don't Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Mama I'm Coming Home ja sitten Crazy Train, niin ilmeisesti No More Tears oli merkattu settilistoihin mahdollisena enkorena, mutta sitä ei sitten koskaan kuitenkaan soitettu, joten kuulematta jäi. Tuossa Ozzyn kanssa viimeisellä keikallahan lavalla olivat Tommy Clufedos, Mike Inez, Adam Wakeman ja sitten Zakk Wylde, totta kai. Mut nyt vielä kertaalleen tämä biisi, kun sitä ei siellä Birminghamissa sitten kuultu.
0: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: On se hieno biisi edelleen Ozzy Osbourne ja No More Tears tämän viikon Ysäri-klassikossa ja ihan syystä, kun jäi ilmeisesti siellä Birminghamissa sitten enkorena soittamatta. Tämän jälkeen tietysti Ozzy vielä esiintyi Black Sabbathin kanssa, mutta voi olla, että toi olisi ollut sitten liikaa se kuudes biisi siihen soolosettiin. Vielä yksi Back to the Beginning-asia tulossa tuossa heti kohta AC/DC ja Lordin jälkeen, nimittäin yksi bändi, joka ei valitettavasti päässyt paikalle Birminghamiin, vaikka olisi halunnut, oli Judas Priest. He olivat kiertueella skorppareiden kanssa ja heillä oli keikka juurikin samana iltana, kun tuo Birminghamin tapahtuma oli, mutta julkaisivat sitten oman pikku kunnianosoituksensa Ozzylle ja Black Sabbathille, ja se on kyllä itse asiassa, sellaisia saisi tehdä klassikkobiiseistä lisääkin.
1: Radio
2: Rock. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
7: Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tarto.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
11: Hyvä.
13: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Center.
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Vianor.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Lordia, Would You Love a Monster Man, Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Ja nyt se viimeinen Ozzyin ja Black Sabbathiin liittyvä asia, nimittäin Judas Priestin ja Ozzy Osbournein yhteinen War Pigs.
1: Radio
2: Rock.

0: Judas Priest ja Ozzy Osbourne, War Pigs, ihan älyttömän hieno versio. Hienosta biisistä, tota olen kuunnellut paljon sen ilmestymisen jälkeen ja kuuntelen jatkossakin. Nyt kello 17 uutiset ja säätiedot viimeiset tälle päivälle, sitten tämän viikon tärkeimpiä rock-uutisia, noin minuutin nippu.
1: Radio
2: Rock. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi olla sitä auke.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
14: Onko sulla purkkaa?
15: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
14: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
15: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
17: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
18: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
17: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
19: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin keskustassa rankkasade on aiheuttanut tulvia kaduille. Vesi tulvii Hietalahdessa, Punavuoressa ja Ullanlinnassa niin, että autoilijoilla on vaikeuksia päästä kulkemaan. Helsingin pelastuslaitoksen mukaan 9 eri kiinteistössä on ollut vesivahinkoja. Vettä on tulvinut esimerkiksi Boulevardilla myymälä- ja ravintolatiloihin. Iltalehden mukaan myös Kotkan taajama-alueella on tulvinut. Sää jatkuu tänään epävakaisena ja sade- ja ukkoskuuroja tulee ympäri Etelä- ja Keski-Suomea. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Hän tapaa ulkoministeri Elina Valtosen ja tasavallan presidentti Alexander Stubbin. Wang ja Valtonen keskustelevat Kiinan ja Suomen kahdenvälisistä suhteista, EU:n ja Kiinan suhteista, Ukrainan sodasta ja Lähi-idän tilanteesta. Valtonen järjestää vierailun päätteeksi tiedotustilaisuuden noin kello 17.15. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Alkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Aukioloaikojen laajenemisen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sää jatkuu epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on aurinkoisempaa ja sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on 15-21 astetta. Länsi-Lapissa voidaan päästä paikoin yli 22 asteeseen.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Se on Rockin sunnuntai täällä Taneli Studiossa vielä tunnin tonne kuuteen asti. Tämä on Foo Fighters ja Learn to Fly. Kohta viikon tärkeimpiä rockuutisia minuutin nipussa. Oikein hyvää sunnuntai.

0: Radio Rock.
1: Viikon tärkeimmät rock-uutiset.
2: Tässä kun festarikesä on kuumimmillaan, niin eipä ole ihmeellisiä rock-uutisia tältä viikolta tullut. Megadeth-kippari Dave Mustaine kertoi suosikkikitaristinsa. Mainitsi muun muassa Michael Schenkerin, Angus Youngin, James Hetfieldin itsensä sekä Yngvi Malmsteenin ja totesi, että oikeastaan Ynkän jälkeen kaikki on ollut vaan uusia todella nopeita soittajia, kun taas Ynkkä toi mukaan jotain järjellistä ja uutta. Sen lisäksi myös tänään, kun tosiaan on kulunut vuosi Back to the Beginning-tapahtumasta Ozzy Osbournen jäähyväisistä, niin Birminghamin keskustaan on avannut myöskin asiasta kertova lähes 60 metrin mittainen valokuvanäyttely. Sen lisäksi tuossa kun Jenkeissä vietettiin Amerikan 250-päiviä, niin Gene Simmons tuttuun tyyliin oli laukonut haastattelussa mielipiteitä siitä, että jos tykkää Amerikasta, niin voit painua sinne, mistä olet tullutkin, mikä ei varmaan yllätä oikeastaan yhtään ketään. Ja sitten viimeisenä mainittakoon vaikka se, että Warner Music osti Mökkitie Recordsin, eli tämän Arttu Viskarin ja kumppaneiden levyyhtiön, kuten myös heidän kataloginsa, mikä meinaa herroille aika isoa eksittiä, mutta tuokaa nyt ei ole rock-uutista oikeastaan nähnytkään.
1: Radio Rockin sunnuntai ja rockipoliisi Rantala.
2: Sehän on tavallaan ihan hyväkin asia, että aina ei ole suurta kerrottavaa. Musta tuntuu, että jotenkin tosi usein näissä sunnuntain viikon tärkeimmissä rock-uutisissa on ollut joku kuolema, kun joku legenda on menehtynyt. Ja nyt ei ollut, ja hyvä niin. Yksi, tämäkään ei kyllä ehkä silleen rock-uutinen ole, mutta kun festivaalin perässä edelleen toi rock jostain syystä roikkuu, niin mainittakoon se, että podcastit ovat Ylen uutisen mukaan tänä vuonna rantautuneet Ruisrockiin. Festareilla oli 3 eri podcast-showta, muun muassa suosittu Nikotellen sekä sitten Tupla Gag ja vielä joku 3, jonka kerron kohta tai sitten en, koska ei se ketään oikeasti kiinnosta. Mutta mielenkiintoista tässä on se, että kyllähän Tuskassa ja muuallakin on niinku ollut semmoista puhelava ohjelmaa aikaisemmin, mutta se, että podcastit on niinku esiintyjinä festareilla, niin en tiedä. Jatketaan tästä vaikka kohta. Tää on Ghostin Umbra. Oikein hyvää sunnuntaita.

0: Ghost ja Umbra Radio Rockin sunnuntaissa, ja näin tosiaan on, että Ruis Rockissa ihan ohjelmanumerona oli tänä vuonna 3 podcastia, Nikotellen, Tuplakääk sekä Olipa kerran otsikko. Ja ainakin näistä tuo Nikotellen veti ihan täyden yleisön, ja tämän jutun mukaan, jonka Yle on siis tästä julkaissut, niin myös yleisö pitää näistä podcasteista väliaikaohjelmana keikkojen välissä. Ja noin niin kuin lähtökohtaisesti ajateltuna, eihän se festareille välttämättä ihan huono juttu ole, että sä et tykitä siellä tai saa osaksesi 8 tuntia musiikkia ihan suorilta, vaan että siellä on jotain tuommoista puheohjelmaakin. Tietysti niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin niitä on aikaisemminkin festareilla ollut erillisinä puhelavoina tai tämmöisenä jonkunlaisena nurkkauksena, missä sitten on jonkunlaisia juttuja tehty. Mutta tämä niin kuin ihan suora podcast lisää, että siellä nauhoitetaan livenä jakso ihan jossain lavalla, niin se on kyllä uutta. Myöskin Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä toteaa, että nämä podcastit tuntui luontevalta lisäykseltä, koska ne on nyt niin suosittuja, niin ymmärrän. Podcastien suosio kasvaa koko ajan ja itsekin ainakin yhtä ellen 2 podcastia tuolla pidän, niin kuin kaikki, jotka kuvittelee olevansa mitään, pitää nykyään vähintään 1 podcastia. Mutta on toi ajatuksena musta jotenkin pikkasen erikoinen, että niin kuin rockifestarilla yksi esiintyjä on podcast. Eli onko Ruisrockin nimi nyt sitten jatkossa Ruiscast?
1: Radio Rock.
2: 100%
1: Rock.

0: Priced-mallia Judas ja Breaking the Law-bändin ehdottomasti suurin biisi, mutta ei ehkä semmoista ihan perinteistä Judas Priestia välttämättä. Perinteisestä Priceista puheen ollen, bändihän on tekemässä jälleen uutta albumia. Piti oikein tarkistaa, että milloin viimeksi asiasta on kuulunut. Ja tuoreen juttu, jonka löysin, oli toukokuulta, kun basisti Ian Hill on todennut, että ensinnäkin tästä tulevasta levystä tulee vähän perinteisempää Priceia kuin mitä erinomaisen hyvä Invincible Shield oli. Ja samalla sanoi myös, että kaikki pohjat on soitettu, joten niin sanotusti koristelut on jäljellä ja julkaisuaikaa nimeä ei vielä ole, mutta ilmeisesti julkaisu tulee tapahtumaan vasta ensi vuoden puolella, joskus ehkä tuossa kevään korvilla. Ja voisi kuvitella, että metallijumalat lähtee sitten jälleen kerran sen myötä kiertueelle. Ja bändihän on täällä aika monta kertaa nähty ja nähdään varmaan tulevaisuudessakin. Ja oikein hyvä niin.
1: Radio
2: Rock. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
10: HSL!
9: Lähimaksu helppous viehättää.
11: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Majana!
11: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
19: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
18: Niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
19: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
18: Niin,
19: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
18: Mikä?
19: Tyyppivika.
18: Mut eihän tää ois käynnissä.
19: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
20: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
21: Mulla menee hermo!
22: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
21: Mikä Jobi?
22: J-O-B-I, Jobi.
23: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
24: Jobi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith. Tämäkin orkesteri palaa. Keikka lavoille ensi viikolla. Olisikohan ollut 9 Madison Square Garden -keikan putki. Ja sitten itse asiassa myöhemmin kesällä saaput vielä Eurooppaakin, Lontooseen ja jonnekin muualle. Mitään isompaa rundia ei ole tulossa, mutta yksittäisiä keikkoja. Ainakin John Bon Jovi ilmoitteli tuossa joku aika takaperin, että alkaa olemaan jo ihan keikkakondiksissa.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Rusty ja Poets of the Fall Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä, tai oikeastaan kohta jo alkuillassa. Meikäläisillä on parikymmentä minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Sen jälkeen juuri lomalle jääneen korporaation parhaita paloja pari tuntia. Ja illan päättää Duff McKagan ja hänen vaimonsa Susan ja Three Chords and the Truth sitten 8:00.
1: Radio Rock.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
3: beellytä. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
19: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
20: Se on Schutle-efekti.

0: 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ei, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajaana!
6: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: tai ainakin melkein. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon tähän astisista sunnuntai-iltapäivistä. Täällä on taidettu joka ikisenä, ainakin lähestulkoon sunnuntaina, olla tämän vuoden puolella, mutta nyt nää jää kesätauolla, nimittäin mä siirryn arkiaamuihin korporaation paikalle kello 7-11 maanantaista perjantaihin seuraavat 5 viikkoa aina sinne itse asiassa elokuun alkuun saakka. Laura ja kesäpojat heinäkuun ajan päivävuorossa huomenna kesäpoikana Olli Herman ja muita kesäpoikia. Sitten toki Sami Kuronen, Joel Hokka, Esa Holopainen ja Mitja Toivonen ainakin. Nyt päätetään tämä lähetys vielä yhteen Back to the Beginning-asiaan, nimittäin Lamb of God julkaisi ihan erinomaisen version Children of the Graveista, joka on aika pitkälti Black Sabbathin tuotannon, osinaikaisen tuotannon ainakin parhaita biisejä. Joten sen myötä mitä erinomaisinta sunnuntai-illan jatkoa kuullaan huomenna aamulla kello 7 ja hyvää kesää. Moi!
1: Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin!

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Go-auto. Miten voi...
4: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta...
9: Siis Oulussakin.
8: On, on. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
16: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
17: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Sonata Arctica ja Tallula. Sopikin itse asiassa aika hyvin tämä Sonata Arctica seuraavaan juttuun. Olemme nimittäin arktisella alueella.
2: Ja vähän sen yli nimittäin. Joulupukin pajakylä, se on jo turvallisesti sillä puolella, että ollaan arktisella alueella, mutta sanotaan näin, että jos kovin pitkä ukko tai akankutalle kaatuu, niin saattaa olla niin, että ei ole enää arktisella alueella.
1: No niin, no siinä on niin sekin. Joo, se on. Kyllä. Ja tiedän kyllä, että Sonata Arctica on Kemistä. Siitä
2: joo.
1: On vielä pitkä matka arktiselle alueelle.
2: Mutta ovat Lapin kanssa.
1: Kyllä, ja ollaan liki.
2: Ollaan liki, hyvinkin
1: aluetta,
2: liki.
1: Joo.
2: Mutta nyt tilanne on se, että Rovaniemelle on rakentumassa uusi teemapuisto, ja siitä on ollaan vähän kaavailtu mahdollista tulevan talven ja ennen kaikkea joulun hittituotetta. Mutta nyt näyttää siltä, mikä kuulostaa minun mielestä ilkeältä, että tässä pitää toivoa asiaa, joka ei sovi napapiirille. Nimittäin, jos talvikausi tulee vastaan liian nopeasti, niin suunnitelma muuttuu ja tällä hetkellä rakenteella oleva muumipuisto ei avaudu asiakkaalle vielä tänä vuonna.
1: Aha.
2: Eli muumipuisto on tulossa arktisen alueen tuolle puolelle. Muistat sen mökkikylän, missä me käytiin Rovaniemellä?
1: Muistan.
2: Niin niille huudeille on nytten muumimaailmaa. Eli tästä on niin kuin semmoinen, puhutaan kilometri arktiselta rajalta, niin kilometri pohjoisempään, niin sinne on muumimaailma aukeamassa. Joulumaan tiellä ja sen lähialueella on käynnissä kaupungin katurakentamista ja myös napapiirin energia ja vesi Neve rakentaa alueelle kunnallistekniikkaa ja kaukolämpöä. Se tarkoittaa sitä, että muumimaailma on tulossa. Mutta kumpaa tämä sun mielestä toivoisi, että talvikausi ei ala tarpeeksi ajoissa vai se menisi myöhässä, jotta saadaan muumimaailma valmiiksi? Muumit ei elimellisesti kuulu napapiirille, joten minä toivon kaikille haski rent ihmisille sekä kelkka safari yrittäjille mökkivuokraille. Minä toivon, että pohjoisen talvi tulee ajoissa.
1: Sama homma, joo. Mä vierastan myös ajatusta, että muumit on jotenkin Lapissa. Että se ei ole kyllä nyt Tuve Janssonia se.
2: He kuuluu Naantaliin.
1: No kyllä, no joo.
2: Piste.
1: Siis, joo.
2: Heillä on oikein kiva niemennokka siellä.
1: Niin on.
2: Se on tyylikäs.
1: Joo, kyllä.
2: Siellä on se merihirviökin osin meressä.
1: Kyllä, ja Tuve Jansson, hänhän ehti antaa jonkunnäköisen hyväksyntänsä myöskin tälle Naantalin muumimaailmalle.
2: Okei. Olisi mielenkiintoista tietää. No joku hyväksyntä tässä joltain
1: on tietysti,
2: tultava.
1: Tietysti nyt täytyy muistaa, että Janssonit, hehän ovat hyvin, hyvin tarkkoja. Tämä Sofia Jansson, joka on, onkohan nyt sitten Tuve Janssonin veljen tytär, joka johtaa nyt tätä Moomin Characters, tai on siinä suvun puolesta ja viimeinen portinvartija, jos joku haluaa Moomin tuotemerkkejä käyttää, niin olen käsittänyt, että ovat kyllä tosi tarkkoja.
2: Tässä on menossa Tomi Louhikosken mukaan napapiiri muumipuiston konseptista tällä hetkellä 3 erilaista mallia, joita suunnitellaan yhtä aikaa. Ja tiedätkö, mikä näissä kaikissa yhdistää, mikä on mun mielestä hyvä juttu?
1: No.
2: Varmaa on, että elävät muumit liittyvät jokaiseen suunnitelmaan. Okei.
1: Okay. Aha.
2: Eli lapsille ei vieläkään opeteta sitä normaaleinta asiaa elämässä. Kuolemaa.
1: Nyt eläviä muumeja vaan. Vaikka alkaa se muumipappakin olla aika vanha.
2: Niin miksei muumipappa voisi nyt niin kuin vaikka tulevana jouluna, niin hän ei vaan herää.
1: Niin se voi kauhea.
2: No sehän on elämässä normaaleinta.
1: Ja muumipeikko saa puberteetin ja...
2: Joo, tulee Finni siihen, sillä on valtava kokoinen klyyvari. Se tulee siihen niin kuin silmien väliin tulee Finni.
1: Ja kukas tämä nuuskamuikkunen, niin
2: se alkaa käyttää nikotiinipusseja.
1: Niin alkaa käyttää nikotiinipusseja. Eikö tämä ollut muuten semmoinen?
2: Muumipappa delaa.
1: Joo. Nuuskamuikkunen
2: alkaa käyttää nikotiinipussi ja vapee.
1: Niin totta. Ja pikkumyy lähtee kaupunki. Joo, siitä tulee joku rakkari.
2: No siitä tulee semmoinen... Just semmoinen rakkari, joka sitten sainataan myöhemmin tähän Ylen ohjelmaan, tämä, missä ne katsoo telkkariin.
1: Suoloperunat.
2: Just se. Joo. Koska sehän tarvii just tämmöisiä persooni.
1: Eikö tämä muuten ollut tämä Nuuska Muikkunen semmoinen hahmo, että muumeahan oltiin kovaa vauhtia viemässä Yhdysvaltoihin ja siellä arveltiin, että kyllä markkinoita on, mutta tämän Nuuska Muikkusen pitää lopettaa tämä piipun poltto. Tuve Jansson ei suostunut
2: ei
1: pois.
2: Ei suostunut.
1: Sen. Joo.
2: Vähän kuin olisi joustanut tosiaan, että no okei, käykö teille sitten tämmöinen niinku piipunmuotoinen vape?
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio.
1: Rock. Radio.
0: Rock. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Kuule Bondora. Ei ku Birgitta.
3: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Ei kun mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
10: buu,
9: mutta kaikki maistaneet, että
11: möö.
9: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
16: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
17: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
16: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
17: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
16: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
19: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
18: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
19: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
18: Niin?
19: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
18: Mikä?
19: Tyyppivika.
18: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
19: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Se on 7.48.
2: Se on mahdottoman paljon muuten jo.
1: Oh.
2: Sä tiedät tämmöiset kuvausautot ja ennen kaikkea Google-kuvausautot vuosikausien ajan Suomea ovat kiertäneet nämä varsin selvästi tunnistettavat ajoneuvot ja se alkaa olla jo niin tunnistettava, että porukalla on jo niin kuin suurempi mielenkiinto päästä kuviin Google-auton mahdolliseen sellaiseen. Mutta nyt on tullut jotain aivan muuta. Siitä pääsi todistamaan Helsingin Sanomien toimittaja, joka näki ajoneuvo, johon oli viritetty jos jonkinlaista kameraa ja vähintäänkin puolittaista anturia. Tämähän herätti toimittajan mielenkiinnon.
1: Plus, että tämä oli naamiointikuvioilla teipattu.
2: Ja, pakko sanoa, että nuo naamiointikuviot, mä en tiedä mihin
1: huomiota vittu se herättävät naamiointikuviot.
2: Nimenomaan, että mihin Joo. se on yritetty naamioida, kun toi näyttää siltä, että siinä on paljon tämmöisiä näkinkenkiä. Mm. Että onko se niin kuin, että se olisi merenpohjas.
1: Niin.
2: Että sillä tavalla, että kyllä toi niin kuin, jos se Eerikin kadulla oli ollut hommissa ikään kuin tämä auto. Mä nyt, ihan, minun mielestä oli Helsingin ydinkeskustassa Eerikin kadulla.
1: Näin taisi olla, joo. Mä en ole ihan varma tästä sijainnista, mutta Helsingin keskusta.
2: Just näin, niin naamiointia pitäisi vielä harkita, että selvästi se vähän polkee paikallaan. Mutta Helsingin Sanomien toimittaja yritti kysyä asiaa auton kuljettajalta, että what's going on? Ja pitäisikö me ottaa pienet iäniklipit tästä, että miten tämä keskustelu on mennyt? Tässä on vähän vierasperäistä kieltää, mutta mä veikkaan, että sitten sieltä löytyy niitä paikkoja, vaikka et välttämättä tiedä, mitä se tarkoittaa, että onko siinä voimasanat käytössä vai ei. Otetaanpa täältä.
3: What is your name? What are you doing here?
4: Uza Pichaba.
3: You're taking some recording for whom?
4: Uza Pichaba innen. Uza Pichaba innen Bosmek.
2: Siinä vähän töytästiin toimittaja.
1: Joo.
3: Tässä... I'm a journalist. I'm a journalist and you are hitting me. Why? I'm representing Helsingin Sanomat newspaper. Who are you? Why are you recording?
2: Tässä siis toimittaja kuvaa tätä autoilijaa ja autoilija kuvaa toimittajaa ja kuljettaja. Hän muun muassa sanoo painu vittuun kullin imiä juuri tässä äsken käännetty teksti.
3: Where do you come from?
4: Menja Pichaba.
2: Kyllä tässä on niin kuin, mä en ole mitään muuta tekstitystä nähnyt täältä kuljettajan osalta kuin painu vittuun ja sitten on siellä aika paljon tämmöistä lisäviitettä tommoseen niin kuin ala-arvoisaan kommentointiin, että hän on ollut kipakkana.
1: Kyllä, kyllä. Auto on nähty myös muualla Suomessa. Kerrotaan missä Ozzy Osbournen jälkeen. Tiettävästi muuten tuo kieli oli Unkaria, mitä
2: kyllä,
1: mies puhui.
2: Unkaria ja siellä kyllä niin kuin otettiin äiti, maailman vanhin ammatti, käytettiin termistössä sekä suoranainen kehotuspainoa alatie synnyttimään.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Äsken oli puhetta merkillisestä autosta, joka on perjantaina nähty Helsingin keskustassa. Se on erikoisella naamiointikuviolla teipattu ja herättänyt huomiota kaiken näköisillä kameroilla, antenneilla ja muilla sensoreilla, joilla havainnoidaan katuympäristöä. Kuski ei ollut juttutuulella, päinvastoin Hesarin toimittajalle haistatteli rumin sanoin unkarin kielellä. Mutta nyt auto on nähty Kurikassa. Kyllä.
2: Sieltä, kuinka mistä monta roppusellista mietaa voisi syödä tuon auton arvon niin edestä?
1: Näin monta roppusellista mämmiä Juha Mieto syö tuon auton kuvauskaluston hinnalla.
2: Just näin. Joo.
1: Kurikassa on auto nähty ja Emma, niminen naishenkilö, kertoo Iltalehdelle, että kuljettaja on päivystänyt auton ulkopuolella. Emman mukaan kuljettaja on yöpynyt useamman yön samassa hotellissa kuin Emma. Auto on ollut hotellin parkkipaikalla pysäköitynä ja sen päällä on ollut musta huppu. Kuljettajan käyttäytymistä Emma kuvailee kiihkeäksi ja levottomaksi.
2: Okei. Onkohan nyt toimeksiantaja tiennyt, että se, kenet he kaavailevat kuljettajaksi, on hoitanut jonkun kesäduuran duunarin omasta piiristä? Nimittäin tämä kuulostaa kaverilta, joka ei voi olla ykkösvalinta.
1: Joo, tämä kaveri on kyllä, jos voi sanoa, että hän on mustasukkainen tästä autostaan, se lienee oikea ilmaisu. Emma kertoo huomanneensa, että kuljettaja on seurannut auton ympärillä liikkuvien ihmisten toimintaa tarkalla silmällä hotellihuoneensa ikkunasta.
2: Ei jumalauta.
1: Hesarihan kertoi, että auton kylkeen on liimattu myös tarra, jossa on QR-koodi.
2: Kyllä.
1: Ja koodi johtaa nettisivuille, jossa kerrotaan, että kamerat tallentavat ympäristön jalankulkijat, pyöräilijät, ajoneuvojen kuljettajat, rekisterikilvet ja sijaintitiedot. Ja kiinalainen Xiaomi-yhtiö tässä on taustalla, sen PR-päällikkö on vahvistanut, että kyse on heidän autostaan. Auto kerää yhtiölle tietoja, mutta kiukkuisen kuskin kerran.
2: Joo, ja kyllä tämä, niin kuin tämä, että mihin näitä tietoja, mitä tietoja kerätään, niin muun muassa näissä tallenteissa voidaan käsitellä seuraavia tietoja: liikenteessä kulkevien kasvot ja piirteet sekä muiden ajoneuvojen rekisterikilvet ympäristöineen. Niin kyllä mua kauheasti kiinnostaisi, että mikä on se niin kuin ydintarve tälle kerätyölle materiaalille, koska mulla on itselläni semmoinen olo, että tässä on niiden mahdollisten puhtaiden jauhojen seassa jotain sellaista, mikä harmittaa ihmistä, joka keskittyy nimenomaan puhtaiden jauhojen saamiseen. Siellä on jotain mystistä.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta. Ich will.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei. Okay.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Ja seuraavaksi Poets of the Fall ja Carnival of Rust.
2: Voidaanko hetken juhliin nimittäin minua onnitellaan hurraa huudoin?
1: Ahaa.
2: Heidikin on studiossa ja varmaan luontaisesti...
1: Mä en ole yhtään hurrata häneltä vielä kuullut, mutta...
2: Ei joo, mutta on ollut, mä oon pitänyt tämän nyt itselläni vaan tämän tiedon. Mutta hurraa ja sitten onnitteluteksti kuuluu näin. Olet nyt tasolla superstar.
1: Oi!
2: Ja olet aktivoinut uusia etuja. Mä olen nimittäin Zalandon eksklusiivinen etukoodeja ansainnut asiakas.
1: Toi on kova.
2: Jolla on tuorein lasku. Mä

0: maksamatta, mutta mä oon selvästi onnistunut tässä superstar-tittelöinnissä, vaikka maksusuoritus vielä laahaa perässä. Miltäs nyt teistä tuntuu?
1: No,
0: siis
1: tavallaan,
0: haluan tietää ennen kaikkea.

0: niin olen lähdössä tuonne Skotlantiin.
1: Oletko se joku ritari? Siellä on kysely.
0: Sieltä on vähän kyselty, mutta mä olen sanonut, että en mä voi oikein vielä olla teidän ritari, kun mä en ole siellä hotelli Jorojäljessäkään Joroisella käynyt. Ne, jotka ovat nähneet tämän kuppilat kuntoon, jos oli tämä Jorojälki, niin tietävät, mistä puhun. Anteeksi, oli hotellit kuntoon silloin.
1: Joo, kyllä. Joo.
0: Mutta sen sijaan mä olen saanut kuule hotelleista puheen ollen Edinburghista viestin. Niin tiedätkö mitä? Mua odotetaan siellä jo.
1: Onko sulla tämmöinen? Tämä on legendaarinen.
0: Tässä lukee, tämä on nyt englannin kieltä, että Dear Harry.
1: Yes.
0: We look forward to welcoming you. He oikein niin kuin odottaa, että saavat toivottaa mut tervetulleeksi.
1: Joo, ja sä voit kuvitella.
0: Our team is looking forward to welcoming you to Edinburgh.
1: Koko tiimi
0: odottaa mua siellä jo.
1: No okei, pakko sanoa, että vaikka mun mielestä toi superstar on vieläkin ihan ok, mutta kyllä se hävii tolle, koska mä en nyt näe Zalando-tiimiä missään.
0: Niin kun mä ensi viikolla olen siis sinne menossa, niin tää tuli eilen tää viesti. Mikä päivä eilen oli? Eilen oli tiistai.
1: Niin.
0: No eilen sain tämän viestin. Ne odottaa mua jo, että mä viikon päästä siellä olen.
1: Toi on todella kova. Eikö ja ole? Onko heillä ihan niin kuin oma tiimi, joka tekee vaan tuota odotusta?
0: Joo, siellähän on tässä hotelliketjussa niin on tämmöinen niin odottava tiimi.
1: Joo. Et kun on. No mä en koita missään nimessä nokittaa, koska toi on kova, mutta kyllä tämä susta varmaan tuntuu, näköjään tämä on niin kuin kilpailu, kummasta tuntuu pahemmalta toisen. Mulle kerrotaan myös, että saan kutsuja tapahtumiin.
0: Oho. Joo.
1: Mulla on, jos mä haluan höpötellä, niin mulla on priority asiakaspalvelu käytössä.
0: Ai, sulla on sellainenkin.
1: Sekä. Okei, toikin lähetti viesti, mutta se ei kuulu tähän. Mulla on ilmainen priority-toimitus, jos mulla on oikea priority-olo.
0: Voi hyvä.
1: Mä saan semmoisen. Plus Volt Plus ilmaiseksi, jota maksan tällä hetkellä.
0: Jaha.
1: Mutta kyllä mä silti sanoin, että toi on tosi päheä toi sulle tarjoiltu. Niin kuin käytännössä sua aateloidaan tällä hetkellä.
0: Juu.
1: Tai he ovat jo aateloineet.
0: Mulla on täällä paljon puhelinnumeroita ja sähköpostejakin, että jos mä haluan jotain niin kuin viestejä heille lähettää, niin sekin onnistuu.
1: Okei. Okay. Savannahille, koska etunimellä
0: Giljanille, Giljan Mylles. Hän on tämmöinen generaalinen johtaja, manageri, general manager tässä lukee.
1: Oot sä laittanut heille mitään viestiä? I appreciate tätä teidän viestiä.
0: Sille, kiitos viestistä tänne. Et olen tosi otettu siitä, että koko tiimi tosi odottaa. Paljon.
1: Ja otat itsestäsi kuvaa, missä niin taputat tuo, tai video, missä taputat riitaa.
0: Täällä tullaan kyllä, että vielä kun saadaan hommat tässä tällä viikolla hoidettua.
1: Ja sitten yrität niin kuin laajentaa sitä sillä, että onko perheellä kaikki hyvin siellä.
0: Nyt Powers of the Fall.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!

0: nautti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Se on 8.30 ihan hetken kuluttua. Tämä kello. Piti oikein miettiä, mikä voi olla 8.30.
2: Joo.
1: Mutta hei, seksitauti.
2: Mikä tämä on? Ja äijää otetaan kuitenkin aina esimerkiksi niin kuin tuon mielettömän muistin takia. Niin on siellä toisessakin päässä, siellä saattaa olla luisumista.
1: On siellä luisumista ja paha. Hei, uutta seksitautia on todettu myös Ruotsissa.
2: Oho.
1: Euroopassa leviää nyt kuulemma ihan katala seksitauti. Mutta niin kuin yleensäkin, kun Euroopassa ja muualla maailmassa tapahtuu jotain katalaa, tämä ei aiheuta toimenpiteitä Suomessa. Ei koske suoranaisesti meitä.
2: Ei, korkeintaan sitten, kun laitetaan kaikki ravintolatoiminta kiinni ja ulkona liikkumiskiellot sun muut. Sitten se alkaa vähän ohuesti koskettamaan myös Suomeakin. Miten muuten voi ollakaan sellaisia tilanteita, että jos jossain päin Eurooppaa, vaikka saatana Keski-Euroopassa, miten niin se ei kosketa Suomea?
1: Ei tietenkään kosketa, nehän on Keski-Euroopassa ja me ollaan pohjoisessa.
2: Tuossa on vähän tuommoista Kekkosen ajan niin kuin tiedotusta, mitä ei kukaan enää usko.
1: Lähes jokaisessa asiassa. Kyseinen sairaus eli dermatofiloosi aiheuttaa ihmiselle näppyläisiä, märkiviä tai hilseileviä, kutiavia ihomuutoksia pääasiassa sukuelinten ja kasvojen alueella ilman yleisoireita, näin kertoo Iltalehti.
2: Eli sitä tarkoittaa sitä, että sukuelimet on käynyt kasvojen alueella.
1: Juu, totta. Facial tullut.
2: Niin kuin pitääkin.
1: Niin kuin pitääkin, joo. Kyllä hyvät yhdynnät päättyy facialiin, ellei sitten mukuloita yritetä.
2: Mutta se on inhottavaa, että jos sulla on muuten niin kuin kutia ja kuivaa ihoa, niin sut laitetaan heti seksitautilaiseksi.
1: No niin. Ranskassa, Saksassa...
2: Se on hilset.
1: Joo, hilset. Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Ruotsissa viimeisen puolen vuoden aikana todettu tautiryppäitä. Suomen terveydenhuollossa ollaan kyllä tietoisia uudesta taudista, mutta ainakaan vielä ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Ja miksi aiheuttaisikaan? Eihän kukaan suomalainen nyt mihinkään Ranskaan, Saksaan, Espanjaan tai Ruotsiin edes matkusta.
2: Joo, ja sitten vielä kun puhutaan seksitaudeista, kai niistä voi seksitauteena puhua. Jotkut ehtiävät ihmiset on keksinyt tälläkin joku uuden nimen.
1: Taidetaan muuten nykyään puhua aika paljonkin nimenomaan seksitaudeista. Yläasteella meille puhuttiin vielä sukupuolitaudesta.
2: Niin olikin. Joo. Just näin. Se on seksitauti, ei Joo. sukupuolitauti. Näin onkin. Niin eihän suomalainen onnistu reissullansa. Et saat se sun hihavathan hihaton paita päällä kohteessa kuin kohteessa.

0: epämääräisen näköinen eksyjä, perkeleen semmoinen ujo, joka ei uskalla sanoa, vaikka sulla olisi niin kuin nilkka murtunut, lompakko just varastettu, niin että kyllä tässä pärjätään.
1: Pärjätään.
0: Ei suomalainen pysty pariutumaan missään.
1: Suomalainen saa seksitauteja vain Thaimaassa. Ja ennen sai myös Venäjällä, mutta nyt ei sinne pääse.
0: Joo, nyt on helpompi kohdistaa, että mistä se tauti on haettu. Ja mehän ollaan tavallaan turvassa, nimittäin luin tänä aamuna jutun, missä vastikään varuskuntaan marssineet nuoret, eli varushenkilöt, varusmiehet. Mitä ne on?
1: Ne ovat edelleen varusmiehiä.
0: No niin, kyllä. Just näin. Niin,
1: siitä termistä ei olla luopumassa.
0: Siellä on nimittäin jaettu kondomeja.
1: Haha!
0: Halokkaille.
1: Katos vaan.
0: Eli sielläkin päästään leikkimään sitä, että kuinka monella voi vahvuuslaskennassa olla ilmaa täyteen puhallettu kondomi päässä.
1: Se on hyvä naamio.
0: Coneheads.
1: Vihollinen on aivan ihmeessään, kun tyyppi tulee kortsu päässä. Sitä pakkohan niitä olla.
0: Se muuten näkyy sitten, kun sä oot poteros,
1: niin
0: sä et ole piilos, jos sulla on kortsu täynnä. Siis ilmaa.
1: Niin.
0: Sähän näyt.
1: En mä ymmärrä, mitä muuta varten niitä kortsuja jollekin varusmiehiin jaettaisiin.
0: Samaan aikaan se on sadehattu.
1: Niin.
0: Ja onko kuin vinkkejä, että se näyttää, että sulla on se Kevlar-kypärä siinä päällä, koska kypärähän pitää olla päässä.
1: Se muuten on hassun näköinen, ihan varmasti.
0: Mut ei muuten lähde pää irti, kun vihulainen ampuu.
1: Ei lähde.
0: Puhkee kortsu, mutta henki säästyy.
1: Et jos ajatellaan esimerkiksi tätä tuntematonta sotilasta,
0: niin
1: sitä elokuvaa.
0: Kyllä.
1: Niin,
0: jos oli siinähän muuten peltikypärät sotilailla, niin, mikä oli järkyttävää.
1: Aivan, eikö ollutkin, kyllä.
0: Olisi voinut edes siihen akunleffaan Kevlar-kypärät laittaa, kun
1: Niin se louhimiehen tuntematon,
0: niin,
1: joo.
0: Niin.
1: Siinäkään ei ollut Kevlar-kypäröitä.
0: Ei ollut metallisia mentä.
1: Oho. Niin mieti vaan sitä, että kun tässä tuntemattomassa kukas oli tämä nuori kaveri, josta Antti Rokka totesi, että voi sinnuu nulikka. Nyt tulee tämän nuoren kaverin nimi ja epäselväksi.
0: No se on se.
1: Se on se. Niin ajattelepa, kun sillä olisi kortsu päässä, niin
0: jep.
1: Hän kuoli silleen, että kun hän kuikuili vähän sieltä.
0: Ja kuoli heti,
1: joo.
0: Koska oli sanottu, että nyt se nappula alhaalla, eli pää. Niin jos rikkinäinen kortonkin sulla olisi ollut päässä, mutta henki olisi säästänyt.
1: Just näin. Ei olisi Rokka tullut sanomaan, että voi sinnuu nulikka.
0: Voikohan muuten Yle tehdä tästä oman versionsa tämmöisistä niin kuin kortsupäisistä tuntemattomista? Eikö ne ole vaan tehnyt kaikkea?
1: Joo. Niin kuin on musta Mannerheimia. Sitten oli mikä se Ylen nukketeatteriesitys oli, josta puolustusvoimain entinen komentaja Gustav Hägglundkin, hän ei oikein arvostanut sitä, että marskia bylsitä siinä takapäin.
0: Niin aika vähän on tuommoinen niin kireäluontoinen ukko, jos ei tuommoista tajua.
1: Niin. Joo.
0: Kato nyt marskin viiksi.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Kello on 10.11. Se voisi olla enemmänkin. Mä aloitan tämän negatiivisen
2: jutun. Joo. Mä mietin, mikä helvetti. Niin. Joo, hyvä.
1: No vasta näin vähän.
2: Sä oot hyppäsit maailmaa.
1: Mä oon aikaisemminkin kertonut, ja on monessa muussakin yhteydessä ollut puhetta, ihmisistä, jotka näkevät ainoastaan huonoja asioita ympärillään.
2: Kyllä, ja heillä on myös taipumus muotoilla omasta niin kuin huonosta asiasta vieläkin huonompi, jos joku niin kuin ymmärtää sitä.
1: Joo.
2: He pystyvät niin kuin ruuvaa se vaikka kuinka negatiiviseksi.
1: Joo, tässä mulla on yksi kaveri, en edes sano, onko tämä Facebookista vai Instagramista.
2: Onko edes somesta?
1: On somessa, siis nimenomaan somessa. En ole tekemisissä muutoin, että tämmöinen kaveri tällä kertaa.
2: Sanotaan näin, että on aika helppo tietää, kuka hän on, jos sä tapailisit häntä.
1: Joo, en tapaile. Mutta mä saan lisää käyttövoimaa itselleni, kun mä seuraan hänen päivityksiään. Hän on siellä aivan tosissaan näissä. Ja kaikki on huonosti. Aina kaikki. Ja mä oon jäänyt oikein odottamaan, ja aina siis, no tänä aamuna en ole vielä käynyt katsomassa, löytyykö jotain uutta epäkohtaa, mikä antaa mulle taas virtaa.
2: Mutta oot sä havainnut, että hän voi mainiosti, jos hän voi somessa huonosti?
1: Juu.
2: Tämä on negatiivista.
1: No niin, tässä on vähän tämmöistä.
2: Se on hänen bensatankinsa
1: myös. Koska hän saa sitten kuitenkin, aina hän saa tykkäyksiä ja silleen kommentoi, että se on just näin.
2: Word.
1: Tiedät hän.
2: Toi kuulostaa nyt siltä, että täällä hänellä on myös elettyä elämää takaa.
1: Ja seuraajilla myös.
2: No just.
1: Yhdelläkään kommentoijalla ikä ei ala alle kutosella, sanotaanko näin.
2: Okei. Okay.
1: No joka tapauksessa lähdetään nyt liikkeelle.
2: Eli sivulla on oltava myös rasismia.
1: Lähdetään liikkeelle. Minä otan oikein tästä teatraalisesti luurini eteen. Lähdetään vaikka tuosta alkukeväästä, eli Emman Kaalasta liikkeelle, eli musiikkialan kaala, joka televisiossa tavataan näyttää, Nelonen on näyttänyt tänäkin vuonna. Kaikki paska. En tunnistanut yhtä artistia.
2: No just
1: tämä. Ja ne vähätkin, joista olin kuullut, ne oli paskoja.
2: Okei. Okay.
1: Sitten kun Emma Kaalasta selvittiin, niin jääkiekkokausi alkaa huipentua.
2: Noniin.
1: Ja sehän ei tietenkään kiinnosta paskaa.
2: Puhutaan nyt niin kuin SM-liigasta.
1: Puhutaan nyt ensin SM-liigahuipentumasta. Ei kiinnosta paskaakaan. Aivan käsittämätöntä. Liikaa pelejä pelataan ja playoffit oli päin helvettiä mitä kaikkia.
2: Jos suomalainen kiekkosarja, se on aivan niin kuin pohjamutia.
1: Se on niin paska kuin olla ja pääsee, ettei mitään määrä. Ollaan jääty jalkoihin Tsekille ja Ruotsille ajat sitten.
2: Ihan kaikille oikeastaan Euroopan maailmalle.
1: Ja tämä on urheilumies, niin sen takia nyt tulee vähän urheilumaailmalta ehkä vähän korostuneen.
2: Kyllä.
1: No sitten kun jääkiekkokausi huipentui ja Tappara saatiin Suomen mestariksi, se vasta ei kiinnostanut.
2: No just näin.
1: Että tollaisella pelillä voitetaan Suomen mestaruus, kuinka ne edes kehtaavat sanoa olevansa Suomen mestareita.
2: Ja ans olla, kun toi on vasta eteisen matto, kun mennään jääkiekossa edelleen eteenpäin ja puhutaan turnausmuotoisesta maaottelukilvoittelusta.
1: Kyllä, eli Skoda Cupista. No niin, tämä kuuluu just siihen junttiosastoon.
2: Joilla on
1: valtavan suuri luulo. Että se on edelleenkin jotenkin hauskaa, kun sanotaan jääkiekko MM-kisoja Skoda Cupiksi.
2: Ja mä nyt varmistan, että sä saat energiaa tästä jäbästä.
1: Niin. Juu, mä saan todellakin. Joo. Mä saan semmoista positiivista energiaa itseeni, kun mä en näe asioita ihan niin huonoina.
2: Joo. Ja mehän ollaan kamppailtu esimerkiksi tätä Skoda Cup-näkemystä vastaan sun kanssa aika tiukastikin. Me ollaan eri mieltä.
1: Juuri näin.
2: Hän.
1: Ja siis onhan tämä nyt silleen tavatonta, että miksi naureskella jotain.

0: Skoda Cupia. Tämä on ollut kuitenkin erittäin tuottoisaa kyseiselle autonvalmistajalle, eihän ne vuodesta toiseen muutoin siinä olisi.
1: Joten mieti, kuinka kauan Skoda on ollut
0: näin
1: tässä.
0: Tämähän on heille erittäin hyvä näkyvyyspaikka. Miksi se on hyvä paikka? Siksi, että ihmiset seuraavat sitä. No niin, mutta tämä on kuitenkin MM-kisat on pelkkää Skoda Cupia,
1: yes,
0: halon hakkaamista, ihan täyttä paskaa. Sitten Suomi voittaa maailmanmestaruuden uskomattoman huonolla pelillä ja tämän jälkeen hehkutetaan jotain Barkovia, joka ei päässyt koko kauden aikana edes pelaamaan yhtään missään, ja silti hän on olevinaan joku suuri sankari. Tämmöisiä koko ajan tulee.
1: Okay.
0: Ja sitten kun tulee mitalijuhlat, niin ne vasta huonoja onkin aivan kaikki väärät artistit. Ihan kaikki on vääriä artisteja ja huonosti järjestettyjä, huonosti ohjattuja, herra ties mitä. No sitten kun päästiin tästä Skoda Cup-pettymyksestä, NHL ei tuntunut tätä herrasmiestä kiinnostavan.
1: Ei yhtään,
0: hän ei maininnut
1: joo
0: mitään NHL:stä.
1: Kyllä se on niin, niin alhaalla nähillä.
0: Mutta
1: joo,
0: sitten kun tullaan jalkapallon MM-kisoihin, joita on odotettu siis tosi pitkään.
1: Okei, okay,
0: okei. Okay. On, kato, onneksi on jalkapallo. Tämä on niin kuin ainoa semmoinen positiivinen, että useimmat päivitykset päättyy siihen, että kun on haukuttu joku, niin sitten onneksi on jalkapallo.
1: Jep.
0: Mm.
1: No mutta onko tämä onneksi on jalkapallo kohdannut negaatiota?
0: Oh.
1: No kiitos.
0: Aivan väärät selostajat.
1: Nyt mäkin saan energiaa.
0: Aivan väärät selostajat ja huonot studiot ja ihan siis, niin kuin sinänsä
1: sanotaan ihan hiljaa, mä en halua pilaa tätä hienoa niin negatiivisuuspotpuri, mutta Ylen studiohan ihan paska.
0: Oli se paska, paska tai ei, mutta mikään sitä ei tämän kaverin mielestä
1: jep
0: pystyisi parantamaan,
1: joo, kyllä
0: ei
1: mä
0: mikään
1: ymmärrän,
0: eikä kukaan. Siitä joo, tässä on kysymys.
1: Ja nyt täytyy muistaa, että nyt kaikki studiot on paskoja.
0: Joo,
1: eli hän
0: aivan
1: pystyy
0: kaikki
1: pistämään joo, niin kuin molempien kanavien
0: studiot. Eikö Maikkarilla muita ole kuin tämä Karlström ja Virkkunen selostamassa?
1: Voi
0: tämä oli tämä viimeisin.
1: Mun on pakko sanoa,
0: että kaikki on paskaa.
1: Mä tarvin jonkun samanlaisen niin kuin lääkkeen, että mä pääsen tuohon, että mä saan kerättyä tuosta energiaa.
0: Joo.
1: Koska muakaan niin kuin me ollaan törmätty sun kanssa tämän kaltaisiin niin kuin kansalaisiin
0: ja
1: todella
0: sitten
1: usein.
0: Sitten kaveri on vielä Porista kotoisin. Ja arvaa no niin mitä, Pori Jatsilla ei yhtään mielenkiintoista artistia tänä vuonna. Ei ensimmäistäkään, mitä viittis mennä katsoa.
1: Ja en olisi muutenkaan mennyt,
0: mutta kun halusin vaan alleviivata, että ei ole ketään, mielenkiintoista. Ei.
1: Okay.
0: Et kyllä mulla välillä tulee, sit, kun näitä seuraa, että Juman kautta, että vaikka minuakin välillä syytetään ja ihan syystä tällaisesta negatiivisesta ajattelusta, niin kyllä mä loppujen lopuksi olen aika positiivinen ilopilleri joihinkin muihin verrattuna.
1: En olisi kyllä tähän aamuun herätessäni arvannut, että mä olen sun kanssa
0: mut
1: samaa mieltä, että jäbä on ilopilleri.
0: Maailmassa ei tapahdu mitään hyvää, ei mitään hyvää.
1: Joo, ja mä ymmärrän ton, mitä sä sanoit. Sä pystyt itsellesi perustelemaan nimenomaan tollaisen utopian, että perkele soikoon, mähän olen todellinen ilopilleri. Niin toihan antaa
0: joo
1: kyllä voimaa.
0: Ja sitten nämä seuraajat ja kommentoijat,
1: minä
0: jotka on tällaisia, ikä alkaa kutosella ja toinen jalka on jo vähän siellä niin kuin haudan suunnalla.
1: Kyllä,
0: vähän ikään kuin sovittelemassa jo.
1: Ja kommentit kaivas syvemmäksi.
0: Niin.
2: Word. Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.
3: Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
3: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
15: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksen

0: Sähköpostilla tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Lupasimme puhua kuolleesta ihmisestä ja sen teemme nyt. Tänään tasa 55 vuotta sitten kuoli Jim Morrison.
2: Joo, kiitos kuulijalle, joka laittoi meille WhatsAppiin viestin muistutuksena. Hmm. Ja sitten tuli myös vieno ohjaus siihen, että silloinhan näin kovan luokan ihmisen päivälle Joo. on syytä, tai sinne on helppo löytää myös äänimateriaalia. Tässähän on kyllä ihan oikeas.
1: Joo, pistetään tuossa kohta musiikkia soimaan Doors-yhtyeeltä. Jim Morrison, hän kuuluu tähän 27-vuotiaana kuolleiden kerhoon. Jos kohta hän olisi vuonna 1971, jos olisi saanut vielä joulukuussa elää, hän olisi täyttänyt 28 vuotta, mutta tosiaan 27 oli hänen täysien ikävuosiensa määrä, kun hän menehtyi. Se oli tämä Pariisi,
2: Joo.
1: missä hän kuoli.
2: Ja varmaan piti sitten hoppua, että ehtii tuohon jakoon.
1: Niin, kyllä, kyllä. Joo. Myös häntä Oliver Stonein aivan loistavassa Doors-elokuvassa näytellyt Val Kilmer on kuollut. Kyllä niitä kuolleet vaan nyt riittää sitten. En mä oikein muuta tähän osaa sanoa.
2: No pitäisikö meidän katsoa sitten joku Kilmerin leffa ton biisin perään ton?
1: Niin.
2: No, se no katsotaanko se joku Doors-leffa?
1: Se on mainio elokuva kyllä. Mä en ole moneen vuoteen. Mä oon kahteen kertaan sen nähnyt ihan tuoreeltaan silloin. Oliko se nyt 90 vai 91? Ja sitten joku 10 vuotta sitten, kun se tuli telkkarista. Mutta sen jälkeen en ole nähnyt. Joo. Morrison löydettiin kylpyammeesta kuolleena kuuden aika aamulla suurin piirtein.
2: Onko toi muuten semmoinen, kun ollaan puhuttu, että pitää hyvissä vermeissä, jos käy jotain, niin löytää, sulla on se niasu, yöpuku, jossa haluat, se on aina puhtaana, se on aina silitettynä, että jos sulle käy jotain yön aikana, niin onko tämä kylpyammeeseen menettyminen, niin okei, hän oli tietenkin rokkari,
1: niin
2: hän ei oikeastaan voi kuolla väärin.
1: Niin, rokkari kuolee aina oikein. Meillä niin. oli nimittäin tässä ihan sattumalta mitenkään Morrisonin liittymättä puhetta töissä, että täytyy aina mennä yölläkin siisteissä pyjamoissa nukkumaan, koska aina on se mahdollisuus, että yö jää viimeiseksi ja
2: Kyllä.
1: sitten ensihoitajat nyt todennäköisesti, tässä ollaan kuitenkin sen verran nuoria, että ehkä ensihoitajat lähetetään ennen paikalle kuin hautaustoimisto.
2: Joo, mutta joka tapauksessa niin on syytä olla siisti.
1: Siisti täytyy olla.
2: Ja mä oon pari kertaa larpannut, en ole kuollut, mutta oon larpannut semmoista, että niinku apua tarvitaan. Ja mä en enää ikinä mene nukkua alasti.
1: Niin, se olisi kyllä ollut noloa, vaikka nyt tietysti puhunkin sinun puolesta, kun Tampereella olimme 3 vuotta sitten.
2: Joo.
1: Ja siellä tuotani,
2: järjestin yöshow.
1: Joo, ja ensihoitajat saapuivat. Ja
2: Kyllä.
1: Äijä oli alasti.
2: Mahalla, lattialla.
1: Ja mun täytyy
2: perse pystys.
1: Ja mun täytyy sanoa, että mua ei kiinnosta hevon paskaakaan. Se, kun aina tässä vaiheessa kuuluu sanoa, kuule, ne on nähnyt niin paljon, että ei ne kiinni

0: kiinnittää tuommoisia huomiota.
1: Tämä sanotaan heti aina.
0: Mua ei kiinnosta paskaakaan. Kiinnittävätkö he huomiota? Ovatko he nähneet kuinka paljon sitä, tätä ja tuota? Mua kiinnostaa vaan se, miltä minä näytän heidän silmissä.
1: Mä olin yöllä 3:00 alasti

0: vähän samanlainen. No itse asiassa mä kerron tämän kuule tämän Doors-yhtyön jälkeen. Sopiko, että laitetaan kappale Touch Me, joka elokuvassakin soi mielenkiintoisessa kohtaa. Muistatko, kun Jim Morrison on tämmöisen naisen kanssa hississä?
1: Alkoiko se siellä?
0: Ei sihissy. Tai tavallaan vähän sihisikin, koska se nainen ottaa suihin tältä Morrisonilta hississä. Ja sitten kun hissin ovi avautuu, niin Morrisonin vaimohan se siellä kattelee, että oho, mikä meno, ja sitten alkaa soimaan tämä Touch Me.
1: Mutta ehkä vaimo sai siitä idean, että okei, mieheni pitää siis tuollaisesta.
0: No, niin,
1: näinhän tämä pitää ajatella, kyllä, että aikuiset ihmisethän siinä kohtasivat.
0: Just näin, rakastajilta ne parhaat temput oppii.
2: Radio Rockin korporaatio, arkisin 6-11.
3: Ich hab euch etwas mitgebracht.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Musta toi punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
14: Beelytä! Saat auton ilman autohuolia.
13: Beelytä? Siis mitä?
14: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
13: Ai siinä kaikki?
14: Beelytä! Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
15: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
16: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun

0: parhaat kotimaiset elokuvat.
1: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
2: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Majana!
6: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Eläköön! Eläköön!
7: Äiti, kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
10: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
0: Tallinna.
10: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
0: Pärnu.
10: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
0: Tarto.
10: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
0: MS Finlandia.
10: Joo, mutta ota se MS pois.
0: Finlandia.
10: Hyvä.
11: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
12: Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Rock. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: K-auto, miten voi...
4: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
3: jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: typed. I want to be classified.
1: And that was Descendants? Sorry.
2: Suburban Home, baby.
1: Yeah.
2: Go check them out on tour again. Social Distortion.
1: Say that 10 times.
2: Descendants.
1: Say both those names real fast. We will be coming at you next week from home.
2: Excited with Hadley. I know you guys are missing our dog.
1: Yeah.
2: He misses you guys too. He's giving you a little woof.
1: Woof, yeah.
2: He wants to play some ball.
1: He does want to play some ball.
2: Buddy.
1: Okay, until next week, guys. I'm Doug McKagan.
2: And I'm Susan Holmes McKagan. Thank you so much for tuning in. We love you guys. Peace out.
1: See you.
3: Radio Rock.
4: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
11: Sellainen on puuhamaa.
12: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin lounea.
14: Lounea.fi.
15: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
17: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
18: Joo, tietty.
17: Ja huudat sitten kovaa seis.
18: Joo, joo, totta kai.
17: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
19: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
19: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
19: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
22: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja opti.

0: koneajan tarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
6: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
0: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä.

Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Olen salaatinut meille ruokalistan.
7: No kerro ajatustesi, Salad.
6: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
7: Joka aterialle?
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: Beellytä.
11: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Vauhtia jo tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan

0: 16-18 heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa. Kärkkäiseltä
4: löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan. 02:03:0. No, soitan ehkä itsekin.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
14: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Myrkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteni lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2-päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: K-Auto. Miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaadan huolta. Ysi saanhan
5: jonkun. Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää. Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä. Samettinen. Kurmaava, yllättävä, kultainen.
14: Karhu, pehmeä peto.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
20: Meri tiesi, kenet valitsi.
21: Meen edeltä.
20: Pelastetaan maailma.
22: Älä Vajana!
19: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
23: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
24: Veikkaus.
25: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
26: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
27: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
29: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
30: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
29: Parhaat kotimaiset elokuvat.
31: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
32: Siinä oli pari muuttujia.

0: Le Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Olen aina työskennellyt yksin.
2: Et muuten enää.
3: Tilanne on muuttunut.
4: Olemme tiimi.
1: Olen yrittänyt päästä teistä eroon.
2: Siinä sä epäonnistuit.
1: Olen yrittänyt ymmärtää, miksi te olette täällä. En pyytänyt apulaisia.
4: Silti sait 5.
1: No niin. Olli Herman.
2: Paikalla.
1: Esa Holopainen.
3: Paikalla.
1: Joel Hokka.
5: Paikalla.
1: Sami Kuronen.
6: Paikalla.
1: Mitja Toivonen.
7: Paikalla.
1: Eiköhän aleta hommiin.
2: Yes!
0: Laura ja kesäpojat. Tosi toimissa Radio Rockilla maanantaina kello 11 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kappas kolme putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium? Premium? Niin mikä se on?
14: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
13: Ai!
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
17: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki, tök, tök, töki, töki, tök, töki, tök, tök, tök, tök, tök, töki.
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
19: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
0: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen.

0: Kesän parempi tarinan kanssa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa

0: tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
1: buu.
0: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
8: Perivaimasta kosketta vain tietä yhtään.
9: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajaana.
9: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
14: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
13: Eiku, mä yritin vaan.
14: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
14: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: myös. Tampere?
17: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
18: Siis Oulussakin.
17: On. Ja osoite on.
16: Vaasan sähkö.fi.
19: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Puhuipa mies mitä tahansa,

0: tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

Radio Rock. Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.

0: Radio Rock.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterilla.
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole.

0: mitä on.
1: Niin?
0: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
0: Nimenomaan, se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei, mutta on et korjaa.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock. Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa. Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Radio Rock.
1: Oh. Ah, karhu!
2: Jore, leiki, kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: No hello, se on rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Radio Rock. Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi, ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
0: Oh.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

100% rock.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Radio Rock. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
1: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaa.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.